0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Malvinas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysværd, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværdet det var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene på filmrekvisitten de startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. Rekvisitten den fremstår som en hånd, der bærer lysværdet, og den måler ca. 36 cm. Her i løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest bliver det i de nordlige egne.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne, og løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Igen i nat har amerikanske baser i Bahrain og Kuwait været under angreb, og USA har angrebet iranske positioner primært langs kysten, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere, inden dette års musik i Lejet løber af stablen fra i dag i Nordsjælland. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i Lejet. Ifølge oplægget så vil arrangørerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med events. Og de lokale de frygter, at campingpladsen vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til fast event- og koncertplads. Derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand startet en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklejret og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejrets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar lyder det fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld større arrangementer med støjgener. Argentina sikrede sig onsdag aften en finaleplads ved dette års VM, men spillernes fejring kan give et efterspil. Efter 2-1-sejren over England, så viftede de argentinske spillere et banner med budskabet Las Milvanas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentinas. I 1982 der kæmpede netop Argentina og Storbritannien i en kortvarig krig om øgruppen, der har været under britisk administration siden 1833. Det internationale fodboldforbund de forbyder fremvisning af banner eller andre genstande med politiske budskaber på stadion under VM, medmindre de er godkendt af arrangørerne. FIFA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen. Torsdag igen soligt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom ellers først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel. Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
3: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne har typisk et billede af et tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
4: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Et lysværd, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværdet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er blevet populært at kigge efter brugt tøj, sko og elektronik på second-hand-platforme som Vinted. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmestre fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
4: Over til venstre benet, ude på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Oh! Enzo Fernandez! Messi! Chivele! Lautaro Martinez! Argentina gør det igen!
1: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet.
5: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA.
1: Mine damer og herrer, Argentina er i finalen.
5: Goodbye, England.
1: Farvel, England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lineker.
6: Det er selvfølgelig en kæmpestor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
1: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads ud over Musik i Lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
7: Det er en kritik af både Musik i Lejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også Musik i Lejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementets vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
7: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Musik i Lejet skriver til os, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det bliver endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen der kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del af landet der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav. Når temperaturen stiger i en periode, ja, så oplever vi El Niño. Og ifølge prognoserne, så kan den stige med 3,6 grader i år. Og det kommer vi altså til at mærke, siger Eigil Kaas, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Udover varmen, så kan man især i Sydamerika, Indonesien og Australien blive ramt af tørke. Det kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Det kan få kornpriserne i hele verden til at stige, og på sigt give prisstigninger på fødevarer på op mod 15%. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmæglerfirmaet Agrokura.
3: Australien, de er jo også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os jo.
1: Den største El Niño, der tidligere oplevede, det var tilbage i 1877. Det førte til den største hungersnød nogensinde, og endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsopslag om alt fra tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
4: Det første jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger. Altså flere gange i måneden, altså jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså det første jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtig.
1: Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Mohammed Rafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
5: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
1: Og det er alfa og omega, at børn og unge ikke skal takle den slags oplevelser alene, det siger Mia Lind Winter fra Red Barnet.
6: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang, men jo også hjælper det med at oversætte. Og dernæst er det jo også rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det her indhold bliver anmeldt.
1: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Endnu en gang så er VM-pokalen i sigte for Argentina. I aftes der slog de forsvarende mestre, nemlig England, 2-1 i et vildt comeback i semifinalen, hvor de to argentinske mål blev scoret i de sidste 10 minutter af kampen. Og vi kan lige høre, hvor meget jubel finalepladsen udløste i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Ja, det var også et resultat, der faldt i god jord hos Jonas Schwartz, der er fodboldkommentator og argentinsk gift. Han så kampen i Argentina og sætter lidt ord på den glæde, som vi også lige hørte lidt af før.
7: Der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste.
1: Det er dog ikke kun resultater, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spilleres fejring også. Efter sejren der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant. Det er på søndag, at der bliver spillet VM-finale. Her skal Argentina møde Spanien. Det bliver endnu en dag med masser af sol i hele landet. Måske lidt skyde og tåget først på dagen. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey just as I think of you. Imagination.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde målt. Det forventedes, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret i hele verden, lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Særligt tropeområder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan se frem til mere tørke. Og når det bliver vendt op og ned på systemerne, ja, så kan det mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
2: Det betyder, at nogle landmænd, for eksempel i Afrika, som er vant til at få regn på et bestemt tidspunkt til deres afgrøder, lige pludselig kan stå uden vand til deres korn eller majs, eller hvad de ellers har. Og det er jo især et problem i lande som Sudan, hvor FN i forvejen peger på, at der er risiko for hungersnød. Hvis sådan et land så bliver ramt af hedebølge og tørke, så kan det få store menneskelige konsekvenser.
0: Ja, den er jo usædvanlig, men sæt lige nu flere ord på, hvor historisk ser det ud til at blive?
2: Jamen det her, det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden. Så vi er ude i noget ukendt farvand her.
0: Set herhjemme fra det danske vejr lige i øjeblikket, så er det jo rigtig varmt. Der er hedebølge, og der bliver slået den ene rekord efter den anden varmemæssigt. Altså, kan det direkte eller indirekte få nogle konsekvenser for os?
2: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Lød det altså fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: De er farvet, og de...
0: Nej, det var lige sådan en her, vi skulle have på i stedet for. Vi er midt i festivalsæsonen, og i dag, ja, der begynder så en af de nok mere omdiskuterede af slagsen. For når musik i lejet tænder for musikken, ja, så er det mere med flere års kritik i bagagen. Sidste år, der måtte festivalen flyttes fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby efter kritik, og nu er der så igen utilfredshed med den nye plads. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for det, og en af dem er du på besøg hos nu, Camilla Hole.
4: Hvor jeg står i en idyllisk have med et skønt tilhørende sommerhus, som ligger 500 meter fra pladsen, hvor der i dag bliver afholdt musik i lejet. Sommerhuset, det er dit, Pernille Tranberg. Hvad er det, der bekymrer dig ved udvidelsen?
5: Det bekymrer mig, at Gribskov bliver lavet om fra et rekreativt område, som kommunen har solgt sig på, til en larmende eventplads, så godt som hele sommeren.
4: Arrangørerne ønsker at lave flere arrangementer. Hvorfor ikke omfavne, at nogen ønsker at styrke lokalmiljøet?
5: Jeg står her for at omfavne musik i lejet, men jeg er ret sikker på, at vi som husbeboere lægger mange, mange flere penge i lokalmiljøet end campingpladsen.
4: Tak for at være med.
0: Og i et skriftligt svar, der lyder det sådan her fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af støjende arrangementer. Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale, efter de slog England 2-1 i aftes i semifinalen. Men det er faktisk ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør det argentinske spilleres fejring også. For efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant, fortæller Frederik Barsø, der er journalist i England.
3: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det, og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
0: Ja, det er altså Argentina, der er i finalen, og de møder Spanien på søndag kl. 21. Inden vi når så langt, så skal vi lige igennem en dag, der byder på masser af sol i hele landet. Måske lidt tåget her først på dagen, og i den sydlige del kan der i eftermiddag komme lidt skyer og måske også en enkelt byge. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Peter Favreholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
6: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
7: Rigtig god morgen. Klokken er 8:05. Det er torsdag den 16. juli, og de næste 2 timer har jeg masser af dejlig musik med til jer. Jeg har også nogle overliggende musikønsker fra i går, som jeg ikke nåede at spille, som jeg kommer til at spille i løbet af første time, og derudover så kan det jo være, der kommer nogen fra jer. I skal endelig skrive ind til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skrive p8 mellemrum og jeres besked. Jeg lægger, synes jeg, stærkt ud med et nummer fra Getz, Gilberto, Stan Getz og Joao Gilberto med Sodanko Samba.

Så danser Samba var det her med Stan Getz og Joao Gilberto. Og nu når jeg så til dagens første lytterønske, som var fra Denise, der skrev i går, at hun forbinder sangen Sommervind af Lise Reinau med sommer mere end noget andet. Men at hun har svært ved at høre den, fordi hun ligesom kun har hørt den her på kanalen. Og i går havde jeg allerede spillet et nummer af Lise Reinau, da hun skrev det her. Jeg vil helst ikke spille den samme artist, i hvert fald ikke vokalist to gange, hvis jeg kan undgå det i samme udsendelse. Så jeg spillede Grete Ingemann med Sommervind, og så lod jeg så at spille Sommervind i dag. Et nummer, der bringer masser af minder frem hos Denise. Så jeg er glad for, at jeg kan spille i dag, og håber, at du lytter med. Om ikke andet, så ligger den i hvert fald nu i systemet, så du kan gå ind og finde den og lytte til den, så længe det her program ligger i online-systemet. Lise Reinau og Sommervind.

Ja, den emmer af dansk sommer her. Sommervind sunget af Lisa Reinau, og det var ønsket af Denise. Hvis du også har et musikønske, der kan relatere til sommer, eller til hvad det nu end kan være, så skriv ind til mig på p8@dr.dk, eller på sms 1212, og så skriver du p8 et mellemrum og din besked. Vi skal have et nummer nu, som passer godt her, hvor klokken lige er 14 minutter over 8. Morgenrøden hedder det nemlig, og det er Anna Charling, der står bag. Og der er sådan noget lidt spoken word over det med musikken og sådan et virkelig skønt nummer. Og hun har også, jeg var lige inde og læse på hendes hjemmeside, hun har nemlig en kunstnererklæring, hvor hun skriver, jeg er fascineret af ordenes kraft, men også stor beundrer af tilfældigheder. Og jeg håber altid at være så ærlig, sjov og poetisk som muligt, og som regel arbejder jeg hårdt for at få teksten rigtig. Sang er der, hvor jeg udtrykker mig mest sandfærdigt og føler mig forbundet med verden omkring mig.

Anna Scharling med den her helt lyse, klokkeklare vokal, og så de her smukke ord på nummeret Morgenrøden. Vi skal have et lytterønske nu, som jeg fik i går, hvor jeg havde lidt svært ved at opfylde det. Det var Jens, der skrev, godmorgen Ida. Jeg har svært ved at høre forskel på Astrid Engberg og Randi Laubek. Det er et positivt problem, da begge lyder super godt. Nu har vi lige hørt Engberg, og det var jo altså i går. Så må ikke vi skal dele et nummer med Laubek, for eksempel Summer of Me. Og så har jeg googlet og undersøgt diverse frem og tilbage, og måtte skrive til Jens, som havde skrevet mail, så jeg kunne kontakte ham heldigvis og sige, det kan jeg simpelthen ikke finde, det nummer. Jeg kan ikke, kan det være noget, den hedder noget andet? Og så har Jens svaret i går eftermiddag, hej Ida, stol aldrig blind på AI, eller på dansk KI, altså Artificial Kunstig Intelligens. Jeg kunne ikke komme i tanke om titlen og spurgte derfor om, hvilket nummer Randi Laubek havde lavet, hvor ordet sommer indgår, og så kom der et vrøvlet svar. Jeg har nu selv tjekket op på hendes diskografi. Albummet er Almost Graceful, og nummeret hedder Midsummer Flu. Øvlet, bøvlet, og sommerhilsen fra Jens, der et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Så bare en lille sjov påmindelse om, at det der AI og ChatGPT og hvad man nu ellers bruger, det er altså ikke sikkert, at man får det svar, man regner med. Her kommer Midsummer Flu med Randi Laubek.

Making Treasures fra Marilyn Mazur fra albumet Wishful, som udkom her i år, og jo så altså desværre blev en posthum udgivelse, fordi at Marilyn Mazur gik bort tidligere i år. Men med sig her havde hun Norma Winston på sang, Makiko Hirabayashi på klaver, Claus Hovmand på kontrabas og Jacob Buchanan på flygelhorn. Jeg har fået et lytterønske, som så har to ønsker i sig, og det var held i uheld, fordi at det ene nummer, det lå faktisk allerede og var klar til at blive afspillet. Og det er det, der hedder Knop fra Svaneborg Karadyb. Og det andet ønske, det spiller jeg så senere, måske i næste time, hvor jeg tænker, det passer lidt bedre, fordi det er nemlig lidt mere energisk. Men det kan jo være, at der stadigvæk er nogen, der gnider lidt søvn ud af øjenkrogen og venter på, at kaffen brygger færdig den her smukke sommermorgen. Så jeg tænker, Svaneborg Karadyb er lidt mere blidt til den stemning.

Den danske duo Svaneborg Kardyb her med deres nummer Knop. Og hvis du også sidder og brænder inde med et lytterønske, så lad være med det. Skriv endelig til mig. Hvis jeg mod forventning ikke får spillet det i dag, så spiller jeg det i morgen, hvor jeg også sender fra 8 til 10. Og du kan skrive til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver du p8 mellemrum og din besked. Det bliver en lun dag, da jeg kom på arbejde her en halv time siden, inden jeg skulle sende. Der var det allerede ret lunt, det var der 7:30. Altså lækkert, men jeg synes, det var overraskende lunt for tidspunktet. Så her kommer Eliane Elias med nummeret Stay Cool. For ja, husk at finde lidt skygge, drik masser af kold væske og ja, solcreme.

Stay Cool var det her fra Eliane Elias. Og det er vidunderligt nummer. Det er virkelig sådan en... Det er varmt, men jeg føler, at jeg sidder i skyggen af en parasol og kigger ud over måske stranden i Panama. Men en anden strand kunne også lade, lade gå for eksempel Tisvilde eller Amagerstrand. Det er Kastrup, der hvor jeg selv bor. Ja, nå. Det var lidt tidsspor. Lad os få noget musik, inden jeg siger flere dumme ting. Duke Pearson her med I Don't Care Who Knows.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Bessie var nummeret her, og kvinden på orglet var dronningen Shirley Scott. Jeg har fået en besked fra Henrik, der skriver, at da Astrid Engberg blev nævnt tidligere, så vil jeg altså lige byde ind med et nummer, som hun spillede som cool DJ sidste fredag på Balders Plads, nemlig I'm Gonna Leave You med Melanie DiBiase.

Henrik, han skrev ind og fortalte, at han havde hørt Astrid Engberg DJ i fredags på Balders Plads, der var Copenhagen Jazz Festival, og hun spillede blandt andet det her nummer I'm Gonna Leave You med Melanie De Lioso. Men Henrik, han skrev altså også ind til mig her forleden dag, hvor han havde stået og hørt Veronica Rudd på Enghave Plads, og han havde stået ved siden af en sød kvinde, og han ærgeres over, at han ikke havde skrevet, eller ikke havde rækket ud til hende og spurgt, om hun ville have en is. Til gengæld så har Veronica Rudd altså hørt den her udsendelse, og hun har så delt det på sin Instagram profil. Så Veronica har gang i Veronicas dating service. Og jeg vil også bare gerne lige give lidt mere opmærksomhed til det her. Hvis nu det var dig, der var kvinden, der stod og lyttede til Veronica Rudd på Enghave Plads, og måske stod ved siden af en sød mand, så kan du række ud til Veronica, eller eventuelt til mig, eller et eller andet, gør opmærksom på dig selv, hvis du gerne vil ud og have en is med Henrik. Jeg håber ikke, det er grænseoverskridende, det her, men jeg synes bare, det var sødt, at Veronica ligesom prøver at hjælpe Henrik til det her. Og igen, bare en kærlig påmeldelse om, at man skal huske nogle gange at gøre de der ting. Det værste, der kan ske, er, at man får et nej. Men lad os da få et nummer med Veronica Rudd, og meget passende nummeret Stranger, fordi en fremmed er jo kun fremmed, indtil man lærer dem at kende. Ja, okay. Ida, stop.

Veronica Rudd med nummeret Stranger. Og nogen, jeg krydser fingre for, at der på en eller anden måde sker noget magi. Og Henrik får kontakt til den kvinde, der også lyttede til Veronica Rudd, da han stod på Enghaveplads og hørte hendes koncert i sidste uge. Sidste uge. Klokken er 8.56, og jeg kan lige nå et enkelt nummer. Du kan også skrive ind med lytterønsker, fordi jeg er jo også næste time, og jeg er igen i morgen fra 8 til 10. Du skriver på p8@dr.dk, og så kan du også skrive på sms 1212, så skriver du p8, mellemrum og din besked. Det koster dog noget sms-takst. Jeg fik en besked fra min mand, fordi vores datter holder en fridag, for når jeg er færdig med at sende her, så kører jeg hjem, og så skal vi ud og være lidt i sommerlandet. Vi skal på tur med min datters elskede faster og kusine, og ja, det, men lige nu hygger de sig med sæbebobler og mor på radioen, så jeg vil lige spille et nummer til min datter, som hedder Yrsa, og der var en af jer kære lytter, der engang gjorde mig opmærksom på, at Daimi har lavet et nummer, en fortolkning af Charlie Brown, som, eller hvad hedder den, ja, som hedder Søde Yrsa Brun, så den kommer altså her.

0: Et lille nummer til min datter, der også hedder Yrsa, ikke efter det her nummer, bare fordi det er et dejligt navn. Lille Yrsa Rud kunne jeg så synge, for det er det, hun hedder. Og hun lytter lige nu med i radioen og tænker, jeg kan høre hendes lille stemme sige mig sådan, det er mor. Og det er rigtigt. Men lige om lidt er det radioavis, men efter radioavisen er tilbage med meget mere musik.
1: I år der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. I de seneste prognoser der ser det tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i det tropiske Stillehav er varmere end normalt. Og det øger sandsynligheden for hedebølger, tørke, kraftig regn og andre ekstreme vejrhændelser i flere dele af landet. Og forventningen er, at temperaturen kan stige op til 4 grader. I Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det ekstreme tørke, kan det betyde ekstrem tørke, som kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15% på sigt, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
2: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu i forhold til, når vi sammenligner med sidste år, jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser jo på sigt jo. Og det vil så se en afspejlelse på vores fødevarepriser jo.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Men El Niño eller ej, så bliver det altså varmt i dag herhjemme. Blandt andet i Vorbasse syd for Billund. Her så temperaturen ud til at blive op til 30 grader. Siden er det dog faldet en smule i prognoserne. Men det er altså midt i, at man holder et af landets største markeder under den her bane. Sol og Frederiksvilla. Kan du så mærke varmen?
4: Ja, solen kigger i hvert fald så småt frem nu her, temperaturen nærmer sig der i hvert fald også de første 20 grader, tror jeg her. Om det så decideret betyder billigere priser, også nede på krammermarkedet, det kan jeg have min tvivl omkring. Men en ting jeg ved, det er, at Jeroen Schortemeier, du har kigget rigtig meget på erhvervssigten på det sidste, fordi du er formand for Grundejerforeningen, der står for det her marked her. Hvor mange gange har du været inde og tjekke erhvervssigten?
5: Ja, nok 10-15 gange i løbet af sådan en dag.
4: Og nu siger den dog trods alt lidt mildere vejr. Er det godt eller skidt?
5: Det er rigtig godt, at temperaturen går ned. Det er rigtig godt.
4: Men 25 grader alligevel, og fuld sol, og næsten ingen vind. Det bliver varmt alligevel ude på pladsen. Hvordan forbereder I jer på sådan en dag?
5: Jamen, det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu. Og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke gå.
4: Og du forventer, at det kommer til at gå nogenlunde?
5: Ja da. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende, og folk vil have en rigtig god tid.
4: Jamen, jeg siger bare godt marked til jer.
5: Tak skal du have.
1: Så skal vi til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Arrangøren beskylder Zelensky og regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Og nu er vi dig med fra demonstrationen i Kiev, Stefan Weikarter. Fortæl os lige, hvorfor ham her Fedorov er så populær i befolkningen, så folk altså går på gaden.
6: Han er yderst populær på grund af de reformer, han har startet i Forsvarsministeriet og i den ukrainske hær. Et opgør med korruptionen, altså ikke at indkøbe våben for opskruede priser. Og så er han også populær på grund af, at han har været med til at sørge for, at Rusland ikke har adgang til Starlink ved fronten, og derfor ikke er internetforbindelse. Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
1: Ja, men hvorfor skiller Zelensky sig så af med ham, når han åbenbart er så populær i befolkningen?
6: Den officielle forklaring er, at han har ret uklar med den ukrainske chefgeneral, og de derfor ikke kan fortsætte med at samarbejde. Og den anden ting er, at han har på trods af sine reformer har været ude af i stand til at reformere mobiliseringsproceduren her og få gjort det mere effektivt. Og det er ligesom den officielle grund. Men det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
1: Lød det fra Stefan Weikart med, altså fra en demonstration mod Zelensky i hovedstaden Kiev. Herhjemme der har vi udsigt til endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Til at begynde med kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del, ja, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer på himlen og måske en enkelt by også. Temperaturerne de fejler altså ikke noget, som vi også hørte lidt tidligere. De ligger mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Så blæser der en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
7: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Klokken er blevet 8:05. Det er torsdag den 16. juli, og det er en smuk, rigelig vel varm sommerdag derude. Så jeg vil gerne have lidt luft under vingerne, og det tænker jeg, at jeg vil dele med jer her. Blossom Dearie med Try Your Wings.

Et poetisk, nærmest svalende nummer her fra Blossom Dearie, Try Your Wings. Og så har jeg fået et fedt ønske. Altså, det er funky, det her. Og nummeret hedder Fabriks Funky. Men inden jeg læser beskeden, så vil jeg bare lige opfordre jer til også at skrive ind til mig, hvis I har et ønske, et musikønske. Så kan I skrive på p8@dr.dk, eller I kan skrive på sms 1212, og så skrive p8 mellemrum og jeres besked. Og jeg bestræber mig på at spille alle lytterønsker, og jeg må bare sige, at jeg bliver så inspireret af jeres ønsker. Tit er det musik, jeg ikke kender, og det er bare dejligt at få udvidet min horisont, og også tit at få jeres skønne ord knyttet til. Men Simi, han skriver, godmorgen fra Odense. Jeg kunne godt tænke mig at høre Fabriks Funky fra Ragnarök. Og det var altså en artist, jeg ikke kendte. En svensk prog-funket gruppe fra 70'erne. Så her er der altså smæk på, og jeg er vild med det. Så hvis du ikke er ude af fjerne endnu, så kommer du det nok med Fabriks Funky.

Fabriks Funky var det her. Ravne Ryg, et ønske fra Simi fra Odense. Og jeg synes, vi skal have noget, der er endnu mere dansabelt. Og hvis jeg skal på dansegulvet, det nummer, der altid får mig op og bevæge mig, det er Gilberto Gils Palco.

What a difference a day made fra Dinah Washington. Og så har jeg fået et meget enkelt ønske, der står stundom, stjerner i par. Og det stundom er jo min vidunderlige kollega Julian Zweigaards folk-trio. Og jeg ved ikke, hvor ofte de egentlig bliver spillet her på kanalen, men de er fantastiske, hvis man kan lide det her mere. Det er Julian, han spiller klaver, og ellers er det jo, ja, det er bare, det er virkelig godt. Så tak for det her ønske, selvom det var ordknapt, så var det alt tilstrækkeligt.

Stjerner i par fra Stundom, som er en dansk folk trio. Og på klaveret er Julian Zweigaard, min dygtige kollega her på kanalen, som normalt sidder om morgenen, når det er hverdagssender på P8 og er vært på snus. Men udover ham, så består det altså af Emma Elmø på violin, og så Vilas Hoffmann på især det instrument, der hedder en sister. Og det, jeg kender mange underlige instrumenter. Det var en, jeg lige skulle slå op, og det er et pære- eller dråbeformet strengeinstrument af typen lut, med 4-14 sæt strenge af 2-3 stålstrenge, der knipses med et plektor. Ja, det er omstændeligt, men det lyder, jeg synes, det lyder fabelagtigt, og jamen, jeg er faktisk lidt på røven over, hvor gode Stundom egentlig er. Jeg kan godt forstå, at de har meget succes med deres trio. Nu skal vi have Dialen Ngonda med Anyone in Love.

Anyone in Love sang Jalen Ngonda her på et smægtende nummer. Og så har jeg fået lytterønske fra Paul, der skriver: Godmorgen, Ida. Jeg vil meget gerne sætte lidt ekstra fut i dit skønne program ved at ønske The Dry Cleaner from Des Moines med Joni Mitchell, hvor en aldeles fantastisk Jaco Pastorius får det hele til at hoppe og danse med sit helt enestående basspil. Kæmpe solskins hilsen fra Paul. Og det er jo forrygende album, det her. Jeg vinede lidt, da jeg faldt over det i genbrugsbutikken, fordi at det er et flot cover. Det er sådan grønt med Joni og nogle slanger og sådan lidt cut-out. Jamen, det, man skal se det. Og så er altså bare en masse god musik. Her er det så The Dry Cleaner from Des Moines.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvordan bruger jeg ordet konti på en rigtig måde?
0: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. Altså noget af det, som giver mig rigtig meget inspiration, det er min datter og den måde, hun taler på. For eksempel ordet konti. Hørte jeg hende og hendes veninder sige en dag, hvor jeg tænkte, må en 12-årig godt sige det? Men altså, det er, du ved, et eller andet, der er sejt. Kæft, det var konti, det der. Kæft, du ser konti ud. Mød værterne på P8.
1: Jeg har ikke tur helt at sige det i radioen nu.
0: Live i DR-lød.
1: Det kommer jeg måske til.

Let's Fall in Love var det her fra Betty Carter. Og jeg har fået et ønske fra Hans, der skriver: Kære Ida, inspireret af din præsentation af Chet Baker i programmet Uden Sidestykke, vil jeg gerne høre den her fantastiske trompetist med nummeret Il Mio Domani. Jeg er vild med den stemning, som Chet kan skabe med sin stemme, trompetspil og sin presence. Elegant, enkel stilfuld og alt oser af tilbagelænethed og klasse. Beundringsværdigt hver gang. En skøn sommerdag til alle. Og jeg må også lige indskyde, det er ikke mig, der er vært på Uden Sidestykke. Det er min fantastiske kollega Naja Burich. Og hendes Uden Sidestykke bliver jo sendt hver aften kl. 18, og man kan også høre det som podcast. Men måske han stænker på, at jeg for nogle år tilbage lavede På Hovedet i om Chet Baker sings. Måske det er det, han husker. De er desværre ikke tilgængelige pt. Som podcast. Men når de bliver, så skal jeg nok larme for det, fordi det er noget af det, jeg er mest stolt af at have lavet her på kanalen. En udsendelse, hvor man i en time dykker ned i et helt album fra en kunstner, og det er, ja, mega lækkert. Og Il Mio Domani med Chet Baker, det er jo sammen med Ennio Morricones orkester, og det er bare italiensk vellød og sommer, og ja, perfekt ønske, Hans.

Il mio domani her, Chet Baker sammen med Ennio Morricones orkester på albumet Chet is Back. Og det lyder så idyllisk, men jeg er nødt til at fortælle jer lidt om baggrundshistorien, fordi i sommeren 1960 så bliver Chet Baker anholdt i Italien, fordi han smugler stoffer. Han var dybt afhængig af heroin på det her tidspunkt. Så han brugte cirka halvandet år i fængsel i Lucca, hvor at han så heldigvis fik lov til at spille på sin trompet fortsat, selvom han var i fængsel. Altså, han lærte at spille, han lærte at tale italiensk, og han, jamen, jeg tror faktisk, han havde det meget lækkert. Og fordi han var der, så blev det her lidt til sådan en smeltedeal for italiensk jazz, hvilket er, ja, jeg synes, det er sådan lidt skørt. Men det blev sådan et jazz-mekka, fordi han var her og indspillede Chet is Back med nogle af de ting, han ligesom arbejdede på i den her periode. Fantastisk nummer, fantastisk musiker. Et vildt liv. Altså, hvorfor har der aldrig været... Jeg synes aldrig, der har været en tilfredsstillende filmatisering af Chet Baker og hans liv. Jeg har fået et væld af musikønsker, og jeg kan jo godt se nu, hvor klokken er snart 9:45, og jeg kan ikke nå at spille dem alle sammen. Jeg kommer til at spille nogle i rap. Og en af dem, som jeg synes er ret sjov, og nu har jeg spillet Stundom tidligere, som også var et ønske, som er det her folkemusik, så har jeg altså fået en besked fra... hvor var den henne? En blop blop. Nej, hvor er det blevet af? Her. Fået en besked. Der er ikke nogen afsender på, men... Min datter på 11 år har lige været til Fannikerdagene på Fanø og ved at lære at danse en sønderhoning. Kan du ikke spille det her særligt kulturhistoriske stykke musik i en eller anden variant? Ja, der findes mange, som lytteren passende også skriver, men jeg har fundet en, jeg synes passer bedst her på kanalen, af gruppen Tailcoat, som er vist en dansk-svensk folkemusikgruppe. Jeg kan lige se, hvad det var. Ja, fra Danmark og Sverige folkemusik. Her er det Sønderhoning.

Det er fantastisk, synes jeg, at den her tradition bliver holdt i live, at en 11-årig pige er på Fanø og lærer danse sønderhoning. Jeg er lige gået ind på Wikipedia for at læse lidt op på det, fordi jeg blev sådan helt berørt. Jeg elsker, når traditioner bliver holdt i hævd på den her måde. Og sønderhoning er bemærkelsesværdig i det, dansen er en polsdans, og derfor går i 3/4, mens melodierne ofte går i 2/4. Dansen består af gangtrin samt pols med speciel fatning, og det ved jeg ikke, hvad det betyder, men jeg kan jo se det for mig. Der ligger videoer på YouTube. Og begrebet sønderhoning kan være tre ting. Et menneske fra Sønderho, en sønderhoning, melodi eller dansen sønderhoning. Og så står der bemærket, på samme måde kan begrebet fand ikke være tre ting. Et menneske fra Nordby, fra Fanø, en melodi eller dansen fand ikke. Sønderhoning er sejere i tavet end fanniken, og hvor der i sønderhoningen skiftes mellem omdansning og at gå i kreds, skiftes der i fanniken mellem to forskellige omdansninger. Altså, jeg har lyst til at tage til Fanø og lære at danse sønderhoning og fannik, og jeg er vild med det. Jeg elsker det. Hurra for Fanø, der er så god til at holde fast i deres traditioner. Vi skal lige have Line Kruse nu med nummeret Hidden Stone.

Her var det Hidden Stone med Line Kruse. Og det var næst sidste nummer for mig i dag. Jeg når desværre kun at spille et enkelt af jeres ønsker. Så der er altså nogle overligger til i morgen. Så de af jer, som ikke får jeres musik spillet i dag, får den spillet i morgen, når jeg sidder her igen fra 8 til 10. Men det er selvfølgelig, ja, jeg er ked af, når jeg ikke kan nå at spille alles ønsker. Men Bo har skrevet, jeg har været der før og ønsket det her stykke, men jeg lider i varme, og jeg har behov for lidt Summer Madness med Cool and the Gang. Og det synes jeg er et godt nummer at slutte af på her, inden klokken bliver 10. Og efter radioavisen er Karen Rosenberg klar med Sommer og Soulskin, men her får I altså Cool and the Gang.

0: En lækker omgang sommermadness her fra Cool and the Gang. Mit navn er Ida Rud. Lige om lidt er Karen Rosenberg klar med Sommer Solskin, men nu er det radioavis.
1: En ekstra kraftig udgave af vejrfænomenet El Niño er på vej. I de seneste prognoser, der ser det ud til, at vi kan få en af de værste nogensinde, hvor temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det kommer vi også til at mærke på land, det forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: El Niño opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt, og det kan give hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i Lejet går i gang. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og for at slide på naturen. Og nu møder den ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området, ikke med på.
3: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde til en campingplads i Vejby, og det her festivalen ligger op til at have flere faciliteter og flere dage med arrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
4: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
1: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
4: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
1: De forsvarende verdensmestre Argentina er igen i VM-finalen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem, som blev afgjort af 2 sene argentinske scoringer, men fejringen efter slutfløjt trækker også overskrifter i dag. Her holdt nogle argentinske spillere et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England vandt, og det har skabt vrede i England, det her, det fortæller journalist Frederik Barsø.
5: Det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget af det, som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
1: Og VM-finalen bliver så Spanien mod Argentina på søndag. Det bliver varmt igen i dag, 23-30 grader og masser af sol, selvom der også kan komme lidt flere skyer mod syd senere. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her Sommer og solskin på P8 med Karen Rosenberg.
7: Hvis du prøver at lede efter kulde og skygge, så er du gået det helt forkerte sted hen. For de næste 2 timer står nemlig i sommerens tegn. Velkommen til sommerens formiddagsprogram her på P8 Sommer og Solskin, hvor jeg hver dag i hverdagen her i hele skolernes sommerferie spiller både jazz og soul for dig, for forhåbentlig at kunne gøre din sommerformiddag endnu bedre. Og vi ligger ud med noget soulet. Vi skal nemlig lytte til Dusty Springfield og nummeret Spooky. Og med det, velkommen til Sommer og Solskin. Mit navn er Karen Rosenberg.

Abby Lincoln og Afro Blue. Sangeren og komponisten Trevor Dandy, han lavede ikke særlig mange plader, men han lavede én sang, som skulle blive hans eftermæle. Den hedder Is There Any Love, og den kommer fra et lille gospelalbum, som han indspillede i Toronto tilbage i 1970. Det var en plade, der nærmest fuldstændig gik i glemmebogen og forsvandt, fordi store dele af det oplag, som der var blevet lavet, det efter sigende blev kasseret. Men sangen overlevede alligevel, fordi den kom med på en opsamlingsplade flere årtier senere. Her får du nummeret. Det er Trevor Dandy med Is There Any Love?

Amanda Ginsburg på Skal vi leve loppan. Nu skal vi til et hurtigt, lille, frækt og lidt råt nummer fra 60'ernes sydstats soul-scene. Det er med Peggy Scott og Jojo Benson. Og nummeret, det hedder Picking Wild Mountain Berries. Og selvom den her duet måske kunne lyde som noget, der handlede om noget meget uskyldigt, nemlig at plukke vilde bær i bjergene, så handler den faktisk om noget helt andet, for der ligger en klar dobbeltbetydning i den her titel. Den handler nemlig om begær, om jagten på det naturlige. Her får du Peggy Scott og Jojo Benson på Picking Wild Mountain Berries tilbage fra 1968.

Delvin Lamar Organ Trio på Call Your Mom. Og lad det være en lille reminder til os alle sammen. Nu skal vi til en stjerne, en stor ny stjerne, som bliver større og større hele tiden, inden for retro-soul-scenen. Han er australier, han hedder Don West, og han sætter altså hjerter i brand over hele Europa den her sommer, hvor han er på turné. Nummeret, vi skal lytte til med Don West, hedder Send It Back.

Strivers Row med Sonny Rollins. Den sangerinde og komponist, vi nu skal lytte til, som hedder Ego Ella May. Hun er en del af den her store bølge, hvor at London-jazzen og neo-soulen smelter sammen. Det tæller blandt andet også sangerinder, primært som Cleo Soul, Jasmine Lacey, Leanne LaHavas og Alpha Mist. Og alle de her sangerinder, de kan altså noget helt specielt. Det er ikke sangerinder, som lader sig sætte i bås eller kæmper mod hinanden. De arbejder på kryds og tværs sammen. Og den her neo-soul-scene, den vokser sig altså større og større og større. Og der kommer virkelig meget fantastisk og nogle gange også ret overraskende musik ud fra den her scene. Nummeret, vi skal lytte til med Ego Ella May, hedder We're Not Free.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Christian Scott med Perspectives. Lige om lidt er klokken 11, og det betyder, at der skal gøres plads til en lille radioavis her på P8, men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den får du Parisian med Hilal Kaya.

0: Hvis du søger efter tøj, sko eller andre ting på online-platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er f.eks. annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Annoncerne her bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem. For eksempel Shahin Mohammed Rafi her.
1: Jamen, altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
0: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de er falske. Det er også politiets opfattelse. Meldingen fra den nationale enhed for særlig kriminalitet er derfor også, at ingen børn bliver solgt som konsekvens af de her annoncer. Politiet mistænker, at de kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Og så til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Her er folk gået på gaden for at protestere mod, at præsident Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
2: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Den officielle forklaring på fyringen er, at Fedorov var kommet på kant med den ukrainske chefgeneral, og at han ikke har kunne få gang i en mere effektiv mobilisering af ukrainske mænd, der bliver tvunget til tjeneste i forsvaret. Men den forklaring, den køber demonstranterne altså ikke, siger Stefan Weikart.
2: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
0: Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag, og sidst der var så store demonstrationer, det var da Zelensky sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også kritik fra flere europæiske ledere. Der er igen varslet hedebølge herhjemme, og der bliver også varmt på et af Danmarks største markeder, Vorbasse-markedet, der åbner i dag. Der var i første omgang meldt om op til 30 grader der, men de seneste prognoser ligger lige et par grader lavere. Og det er godt nyt, det synes Jeroen Schottemeier, der er formand for den grundejerforening, der står for markedet.
3: Jamen det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu, og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15, så må det ikke det går.
0: Og vi får altså 30 grader der, hvor det bliver varmest i dag. Det bliver så ikke lige på Vorbasse. Det er i den nordlige del af landet. Sol til os alle sammen, og så senere på dagen kan der komme en enkelt byge mod syd. Det var Radioavisen her kl. 11 med Rune Styrup.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Et nummer til at blive i godt humør af, hvis man ikke var det i forvejen på denne her torsdag formiddag lige her på P8. The Watts 103rd Street Rhythm Band og Charles Wright på nummeret Express Yourself. Velkommen til anden time af Sommer og Solskin her på P8-programmet, som indeholder både jazz og soul, både den nye og den gamle og alt derinde imellem. Og nu skal vi have fat i jazzen, og en af de store sangere, Johnny Hartman, skal vi lytte til på nummeret Stairway to the Stars. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sommer og Solskin.

Det her var Himmelekspressen med A Side of Me. Selvom Marvin Gaye havde været i gang i flere år, inden han kom ud med pladen i 1972, nemlig What's Going On, så var det altså med den her plade, at han for alvor relanceret, kan man sige, eller genopfandt soulen, fordi det var nemlig her, at hele den der socialbevidste bølge, den kom ind i soulen og blev en stor del af den. Og ud over det, så er det jo også en plade, som på rigtig mange måder var med til at skabe en helt ny lyd. Hvad gør man, efter man er udkommet med sådan et mesterværk? Marvin Gaye, han gik i gang med at indspille en ny plade, nemlig det forsvundne album You're the Man, som egentlig skulle have været kommet ud, men som blev skrinlagt og altså først blev udgivet officielt i 2019, mange, mange årtier efter. Det nummer, vi skal lytte til, det ligger på den her hemmelige plade, som altså først kom ud i 2019. Og det er en plade, som på en eller anden måde bygger bro mellem What's Going On og så den mere sensuelle, flydende Marvin Gaye, der kom frem på Let's Get It On. Nummeret her hedder Where Are We Going, og det er et nummer, som er helt fantastisk, som er en blanding af jazz, funk, soul og den klassiske Motown. Her får du Marvin Gaye.

Signe E er hendes version af den klassiske sommerjazz-sang Summertime, skrevet af George Gershwin. Og her får du Cinzo Quartet med nummeret Oppefra.

Nessia 87 med Søndag Søndag. Og nu skal vi til Finland i selskab med Pratt & Moody. De lyder som om, at de kommer ud af en støvet soul single tilbage fra starten af 70'erne. Nummeret, vi skal lytte til med dem, er et nummer, hvor de er i selskab med Timian Records husorkester fra Helsinki, Cold Diamond and Mink. Og her laver de langsom, mørk, romantisk og moderne low-rider soul. Nummeret, vi skal lytte til, det hedder You Bring Me Joy.

Chintamani med Celine Desberg. Og nu skal vi lytte til et nummer, som er en soul-klassiker, som er blevet indspillet en del gange efterhånden og faktisk været et hit for flere forskellige kunstnere, nemlig nummeret Rainy Day in Georgia. Versionen, vi skal lytte til, den stammer fra slut 60'erne og er med Brooke Benton.

0: dag er der i Ukraine demonstrationer i en række byer mod præsident Zelensky. Folk er nemlig utilfredse med hans fyring af landets populære forsvarsminister.
1: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Nå, lyder det her fra demonstrationerne i hovedstaden Kiev. Hedebølger, tørke og kraftig regn, det kan blive ekstra voldsomt i år. Der er nemlig udsigt til, at vejrfænomenet El Niño bliver værre end nogensinde.
2: Det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere.
0: Lyder det fra vores klimaanalytikere. Og en flyttet festival, det er langt fra sød musik i ørerne på naboerne til den. For nu vil festivalen udvide med endnu flere arrangementer.
3: Det jeg er meget bekymret for er jo, at man op til 80 dage om året skal bo her i et søjhelvede.
0: Hør arrangøren svare lidt senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Ukraine der er der altså lige nu flere steder demonstrationer. Sådan her lyder det i Kiev, hvor op mod 1000 personer havde samlet sig og blandt andet sang den ukrainske nationalsang i protest mod præsident Zelenskys beslutning om at fyre den meget populære forsvarsminister Mikhail Fedorov. En af dem, der dukkede op, det var Julia Lukaj.
4: I want the Minister of our Defense be here because for the past 6 months the transformation has done.
0: Jeg vil gerne have, at forsvarsministeren bliver, for det seneste halvår, der har han skabt enorme forandringer, lyder det altså fra en af demonstranterne. Og så er vi dig med, Stefan Weikart. Du er journalist og med os lige nu fra Kiev, for det er dig, der har talt med Julia her. Altså, hvad er det ved den her mand, der gør, at folk har parat til at gå på gaden for at protestere mod hans fyring?
1: Det er fordi, han symboliserer alt andet end det her mere sådan, sovjetiske forhistorie i Ukraine. Det er en ung minister, som har lavet en række resultater på kun 6 måneder, såsom blandt andet at højne effektiviteten af de ukrainske drone, som vi jo ser hver dag med videoer i forhold til, at man rammer inde i Rusland, og så også i forhold til at starte nogle reformer for at stoppe korruption i den ukrainske her. Det gør ham yderst populær blandt de her folk her.
0: Jeg skal lige beklage, at der er altså rimelig meget støj oven i demonstrationen her. Jeg håber, lytterne kan høre, hvad du siger. Hvad er det, de anklager Zelensky for?
1: Jamen nu for eksempel lige før jeg kom på radioen her, der snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret 2 gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten. At det her det er udtryk for, at præsidenten egentlig ikke er særlig eller sådan lidt ligeglad med soldaterne. Det er sådan den stemning, der sådan generelt er her.
0: Lød det fra Stefan Weikart, altså med fra hovedstaden Kiev. Og med det her hjem og til dig, Claus Mathiesen, velkommen til. Du er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører Stefan Weikart her fortælle, at demonstranterne anklager Zelensky for at fyre sin forsvarsminister, fordi han simpelthen er blevet for sådan populær. Tror du, at der kan være noget om det?
5: Altså det kan det jo godt, for det er der fortilfælde, der viser nemlig, at da Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør, der var det netop den grundlæggende forklaring, han var simpelthen blevet for farlig en rival, så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre mellem netop forsvarsministeren og den øverstbefalende om prioriteringer, hvor forsvarsministeren satsede på digitalisering af forsvaret, og den øverstbefalende krævede de operative behov ved fronten dækket først og fremmed.
0: Men Ukraine er jo et land, som vi godt ved har været og stadigvæk er hårdt belastet af korruption. Så i det lys, hvordan ser den her manøvre så ud for Zelensky?
5: Jamen, det kan jo ikke udelukkes, at det kan have en eller anden forbindelse til korruption. Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
0: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Vejrfænomenet El Niño er lige nu i gang med at udvikle sig, og prognoserne peger på, at det kan blive den kraftigste nogensinde. Det er havtemperaturen i det tropiske Stillehav, der dikterer det, og det kan stige med op mod 4 grader i år. Og lad os så lige tage et kig på, hvad det her vejrfænomen egentlig er for en størrelse.
6: Forestil dig alt det, du ved om konsekvensen af klimaforandringerne. Hedebølger, voldsom vind, kraftig regn og mere tørke. Alt det bliver vildere under El Niño.
7: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
6: Det her er Martin Olsen. Han er klimaforsker ved DMI, og ham vender vi tilbage til. Først så skal vi lige til Indien, hvor de allerede nu kæmper med tørken. Her blev landmænd i sidste måned rådet til at dyrke afgrøder, der kræver mindre vand. Men det gør det svært for en lokal landmand, der her fortæller, at hans sukkerroer visner i manglen på vand for oven. Og så lad os lige hive fat i Martin igen, så vi kan zoome ind på det tekniske omkring det her fænomen.
7: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op. Sådan helt kort fortalt.
6: El Niño er altså derfor med til at løfte gennemsnitstemperaturen i stort set hele verden for en periode. Og det sker helt naturligt med mellem 2 og 7 års mellemrum. Tilbage i 1877, der førte den indtil videre kraftigste El Niño til den største hungersnød nogensinde, der endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Og selvom vi er langt bedre rustet til den slags i 2026, så kan det altså stadigvæk blive slemt.
7: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm, til at vi får nogle virkelig kraftige hændelser. Det kan blive meget alvorligt.
0: Ja, som vi kunne høre indslaget her, så er det blandt andet landbruget, der kæmper under El Niño. Tørken kan nemlig skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter, især i Afrika, Asien og Sydamerika. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor det kan betyde, at fødevarepriserne vokser op mod 15% på sigt. Det siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos firmaet Agrokura. Men heldigvis så er vi ikke helt uforberedte, siger han.
8: Vi har jo pænt stor global lager fortsat, jo, fordi vi har haft en rigtig stor global høst sidste år. Gudskelov for det jo. Så heldigvis har vi jo et stort lager liggende rundt omkring i hele verden, på både hveden, men også på majsen, men generelt på alt korn jo.
0: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det måske virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Normalt så varer El Niño mellem 9 og 12 måneder, hvorefter havtemperaturen igen falder i Stillehavet og vejret stabiliserer sig. Det var Nicolai Rosler, der havde set på den sag. Så skal vi se lidt på fodbold, for de forsvarende verdensmestre fra Argentina er nemlig i VM-finalen efter kampen i aftes mod England.
9: Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale!
0: Ja, hold da op. Argentina vandt 2-1 efter at have været bagud med et mål indtil 5 minutter før tid, faktisk. Christian Allenblad, velkommen. Sydamerika-korrespondent her i DR. Du flyver jo til Argentina faktisk i morgen for at dække reaktionerne i landet op til finalen, der spilles på søndag. Altså, fortæl lige, hvad betyder den her finaleplads for argentinerne?
10: Ja, jeg flyver da også derned for at fejre VM med Argentina. Jeg regner klart med, at de vinder nu. Men det her, det er noget af det vigtigste for alle argentinere. Der er mange argentinere, der elsker fodbold. Men når det handler om VM, når det handler om landsholdet, så er alle argentinere med. Og det er det jo også, fordi et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
0: Men det handler også om mere end fodbold op til kampen. Der har der været meget snak om den her strid om Falklandsøerne, som argentinerne invaderede i 82 og blev smidt ud af englænderne efter en kort krig. Og så efter kampen i går, der står de argentinske spillere med et banner, hvor der er skrevet, Falklandsøerne tilhører Argentina. Hvorfor vækker den krig stadigvæk så store følelser?
10: Ja, det er jo dybt kontroversielt og også ulovligt ifølge FIFAs regler. Men det gør man altså, fordi der står nogle tilskuere med det her skilt. Det betyder jo rigtig meget for mange argentinere, men åbenbart også nok til, at spillerne bringer det på banen. Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder osv. i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
0: Lød det fra vores Sydamerika, korrespondent Christian Alblad, og god tur og fornøjelse i Argentina i weekenden. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsannoncer om alt fra brugt tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
11: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså, flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtigt.
0: Politiet både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Morafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte nok. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
12: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg blev poppet bare op.
0: Vincent skriver til det, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad formålet med de her annoncer er, men politiet og Vincent peger begge på, at de kan fungere som et svindelnummer til enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Igen er der ballade om den nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet, der begynder i eftermiddag. Naboerne frygter nemlig musik og støj gennem store dele af sommeren. Ikke mindst fordi folkene bag vil udvide med endnu flere arrangementer. Og Dan Bak, du er på besøg i haven hos en af dem, der bor lige op til festivalpladsen i Vejby.
13: Det er korrekt. Normalt så er det eneste, der forstyrrer freden her, det er altså fuglekvideren eller raslen på bjergene under det her kirsebærtræ, hvor vi står. Men blot 650 meter herfra, der er altså musik i lejet, og det starter klokken 5. Det er en festival, der har ambitioner om at udvide. Og ved siden af mig står Steffen. Du er lidt bekymret for det her. Hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke dit fritidsliv her i sommerhuset?
14: Det gør det, som du selv siger nu, ikke? Vi er vant til at høre bladene, der knitrer og fuglene, der kvider, det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er jo meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
13: Og så har I har jo taget lidt initiativ og inviteret blandt andet de lokale byrådspolitikere til en åben have her. Hvad håber I at opnå med det?
14: Jamen, vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig, det forstår jeg godt. Men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her, og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er. Og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her det er mange gange. Det er ikke kun musik i lejet. Det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
13: Tak skal du have, Steffen.
0: Ja, arrangørerne af den her festival har købt Vejby Camping, som de så vil bruge til flere arrangementer fremover med musikkoncerter og firmafester. De har indsendt en ansøgning til kommunen om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
15: Jeg tænker, at det er en mulighed at sætte nordkysten på landkortet. De fleste kystbyer er kendt for at have koncerter, men det er klart, skal jeg med det samme sige, at det her det er ikke en plan, som er fastlagt. Det her det er et oplæg.
0: Et oplæg, som arrangørerne kalder for et moderne bud på en campingplads, som dov ikke falder god jord hos Gribskov Kommunes borgmester Trine Egtved.
16: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
0: Det er endnu ikke besluttet, om festivalen får lov til at udvide. Næste måned der er der et dialogmøde på Vejby Campingplads, hvor efter ansøgningen så skal behandles af Gribskov Kommunes byråd. Men lige nu, Simon Brix, så skal vi da have en vejrudsigt.
17: Og den fortsætter altså med at være enormt varm, især hvis du er i Vendsyssel, hvor temperaturen her i eftermiddag kan nå op omkring 30-31 grader. I resten af landet kan man altså ikke være bange for at miste noget. Der ligger vi også på et niveau godt over 25 grader. Du skal faktisk helt ud til kysterne. Find en af dem, hvor
0: Ja, der skal jeg lige beklage, at vi mistede forbindelsen til Simon Brix, men alt i alt er altså en dejlig sommerdag igen. Peter Farhold Løfald sammensatte middags Radioavisen.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens krigen i Ukraine stadig raser, er der nu protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov. Her til formiddag var der indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer og i hovedstaden Kiev, der har op mod 1000 været på gaden. Den demo er min kollega Stefan Weikart til. Han har blandt andet talt med en tidligere soldat om, hvorfor han var mødt op.
2: Han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
1: Flere af demonstranterne anklager også Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og kunne være en trussel mod Zelenskys magt. Og det kan godt have spillet ind på beslutningen, det siger Claus Mathisen. Han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenighed at gøre.
1: Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje, for der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at der er noget, der kan tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Messi og de forsvarende verdensmestre fra Argentina er i VM-finalen igen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem og også efter slutfløjtet. Her løb flere argentinske spillere rundt med et banner med en tekst, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England vandt. Og krigen den vækker stadig store følelser i Argentina, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
4: Det her det er noget, der på tværs af politiske skel, aldre osv. i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk åbenbart hos mange argentinere.
1: Det her banner, som de argentinske spillere tog med på banen efter kampen, er som udgangspunkt et brud på FIFAs regler, som forbyder politiske, stødende eller diskriminerende budskaber, f.eks. på banner, flag og tøj. FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Masser af sol og så op mod 30 grader i dag. Det bliver varmest mod nord. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er ny kritik af den nordsjællandske festival Musik i Lade, der går i gang i dag. Flere lokale er trætte af den larm, der følger med den her 3-dages festival. Men nu har arrangørerne ansøgt om at udvide med flere arrangementer over op til 19 dage om året. Og de planer er en af naboerne, Steffen Dijkman Bendiksen, helt klart imod.
2: Vi er vant til at høre bladene, der knitrer, og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
1: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby, og det her festivalen lægger op til at lave det, de mener er et moderne bud på en campingplads med flere faciliteter og arrangementer. Men spørger man Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Edved, så skal festivalen skrue ned for de her udvidelsesplaner.
3: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om. Og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Arrangørerne siger, at ansøgningen kun er et oplæg, og at man også er klar til at ændre i planerne. I den lille by Læsten mellem Randers og Viborg er en bus væltet ind i en have. Der var ud over chaufføren 2 passagerer med bussen, og ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade, siger Østjyllands politi. Til gengæld så fik Inge Jensen, vi lige skal høre fra, et ret stort chok. Hun ejer den have, som bussen lige pludselig væltede ind i.
4: Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget klirren. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad der var sket, men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
1: Det er anden gang i år, at en af Midtrafiks busser har været involveret i en ulykke. Den første skete i januar og var en del mere alvorlig. Vi har her i DR spurgt Midtrafik, hvad de siger til, at der nu igen er sket en ulykke, hvor en af deres busser er involveret, men det har selskabet ikke ville svare på. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er på vej tilbage, måske i den mest kraftige udgave nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav, hvor El Niño udvikler sig. Forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det vil få konsekvenser for os, siger klimaprofessor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.
5: De globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og er jo også midt i en uge, hvor det bliver hedebølgevarmt. Men det har faktisk ikke noget med El Niño at gøre, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard her.
6: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Og vi får altså masser af sol i dag, og så op mod 30 grader, hvor det bliver varmest, det er nordpå. Vinden den er svag til jævn. Det var radioavisen med Rune Styrup.
0: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Er Frederik Corfix.

Har du nogensinde været så sikker på noget her i verden, at der ikke var noget, der kunne ryste dig? At der ikke var noget, der kunne få dig til at tvivle? Nogle mennesker, ikke alle, men nogle mennesker, de er så heldige at opleve så stærk en kærlighed til et andet menneske. Jeg vil elske dig, uanset hvad der sker. I'm gonna love you, no matter what. Come rain or shine, som god gamle Monica Zetterlund sang her. Efter en 14 radioavis, og det blev altså begyndelsen på det her radiofoniske program her i sommerens anledning, der hedder Corfix i Køjenlige på P8. Hej, mit navn er Frederik Corfix, og de næste 2 timer, der er jeg din vært.

I en tid, hvor det mest dyrebare vi har, det er vores opmærksomhed og vores tid, der er det mest dyrebare, du måske kan gøre over for et andet menneske, at ringe dem op og sige, jeg sad lige og tænkte på dig. Hør, hvordan det går med det der andet menneske. Måske en ven, en kæreste, en mor eller en far. Ja, det var det en af amerikansk jazzes helt store giganter, der tænkte på, ja, netop dig. Miles Davis og I Thought About You.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til Corfix i Køjen på P8 med Frederik Corfix.
2: Det er netop lige præcis det, du gør. Og efter vi her lyttet til DR Big Band sammen med den tidligere Rolling Stones trommeslager Charlie Watts i nummeret Faction. I øvrigt en liveindspilning her fra Danmark i 2010. Der stiller vi her om til fløjtenisten Bobby

Hvis du på et tidspunkt i løbet af de sidste 30 år har kastet dine øjenæbler og opmærksomhed i retning af et tv-apparat, hvor der var The David Letterman Show på skærmen, altså det her amerikanske talkshow med verden David Letterman, så har du formentlig også oplevet showets kapelmester. Denne her lille hammerorganist med et meget karakteristisk yder, bestående af blankpolerede isse og små, smalle, sorte solbriller for øjnene. Han hedder Paul Schaefer, og han har engang udtalt, "If you remember the 70s, you weren't actually there." For det handlede om at tage en masse stoffer, drikke en masse alkohol, og så bare have det sjovt. I hvert fald for mange i den kreative klasse. Men samtidig så blev du også rykket lidt ved de musikalske genrer der i løbet af 70'erne, blandt andet i selskab med fløjtenist Bobby Humphrey og Jasper Countryman.

danske Kennedal Knudsen her sammen med Ganna i nummeret Punkt 9. Og vi bliver altså ved den danske jazz, eller det vil sige, nu skal vi have dobbelt op på dansk jazz, for vi skal have en guitartrio, der fletter fingre med en anden dansk guitartrio. Her er det Uffe Steen sammen med Vestbo Trio.

Ja, hvis man har lavet musikken, men mangler filmen til musikken, så må man jo gøre som Uffe Steen og Vesbo Trio her. Luk øjnene og forestil sig scenerne for sit indre blik. Ja, der fik vi den, der hedder Inner Movie Theme.

I sidste halvdel af sidste århundrede, der var Oscar Peterson, den kanadiske pianist, og hans skiftende grupper en institution inden for, ja, ikke bare kanadisk, men international jazz- og improvisationsmusik. Blandt andet undervejs med danske Niels Henning Ørsted Pedersen på bas. Men på et tidspunkt i midten af 1960'erne, der udvider Oscar Petersons trio, altså kredsen af medlemmer, som man siger, og der fik de på flylhorn Clark Terry med på den her plade, der hedder Oscar Peterson Trio Plus One. Og det er fra den skive, jeg altså her har hentet nummeret Blues for Smedley med de her fire velopdagte fyre.

Annus Horribilis. Sådan blev årene 2020 og 2021 navngivet af visse historikere. De her to år, 2020 og 2021, der som bekendt havde lidt at gøre med den der coronapandemi, der lagde, for nu at sige det mildt, en dæmper på dansk og internationalt musikliv. Og der var mange danske musikere, kunstnere og komponister, der var nødt til at tænke kreativt, for hvad Puttgarden kunne man gøre, når nu landet senere blev lukket, og vi alle sammen skulle holde afstand og coronateste, skumme mundbind og spritte hænder hele tiden. Jamen, man kunne for eksempel indspille et livealbum under de omstændigheder, det nu kunne lade sig gøre, og det gjorde den danske saxofonist Pernille Beford altså sammen med sin trio. Theme for Ernie fik vi altså her fra en coronatid live 2021.

De har en lang og stærk sangtradition i Estland. Det her lille baltiske land, der ligger og knupper skulder med store Rusland på den ene side. De har været nødt til i mange år at forsvare deres nationale identitet, og det gør de blandt andet igennem sang i Estland. Gamle mennesker synger i Estland, voksne mennesker synger, der bliver sunget på arbejdspladser, i børnehaver og ikke mindst i skolerne, hvor alle skolebørn vokser op med sang. Hun er altså oprindeligt fra Estland, den kære Carmen Røyvasepp, selvom hun de seneste mange år har boet i Danmark. Men hun er den her estiske sangtradition helt inde under huden, og så sørger hun altså for at kombinere det med det bedste fra den danske jazz. Nærmere bestemt den aarhusianske jazz. For her var hun altså i selskab med Aarhus Jazz Orchestra, den kære Carmen Røyvasepp, i nummeret Hidden in the Melody, som nummeret hedder.

0: På online-platformen Vinted kan man mellem tilbudene på tøj og sko og elektronik støde på ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er f.eks. annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Politiet mener, at de her annoncer er falske, og at der altså ikke bliver solgt nogen børn som konsekvens af dem, men annoncerne de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem, og også tror, de er ægte. Det troede Molly Fletchers søn også. Hun fortalte hende om et opslag, han havde set.
1: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering, ligesom politiets, er, at de er falske. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Det er måske ikke så dumt at få naboen til at holde lidt øje, hvis du skal på ferie de næste uger, for der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem rundt omkring, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om flere sager. Det gælder f.eks. i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vicepolitiinspektør, og han kommer med et bud på en forklaring her.
2: Vi ser et billede, hvor at der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Men Lau Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Rusland og Belarus er efter flere års udelukkelse på grund af krigen i Ukraine på vej tilbage i international sport. Først var det den internationale olympiske komité, der den her sommer gav atleter fra de to lande lov til at være med i OL-kvalifikationen. Og nu har det internationale håndboldforbund så besluttet, at Rusland og Belarus ikke længere skal være udelukket. Men den beslutning er dansk håndbold imod, det skriver forbundet på sin hjemmeside. Forbundet mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, fordi krigen i Ukraine stadig er i gang. Rusland og Belarus har været udelukket fra international håndbold siden invasionen i 2022. Man kan altså nu være med igen. Der er sol til de fleste af os resten af dagen. Mod syd kan det begynde at blive mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge. 23 til maks 30 grader, og så en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet og solskinsjazz i din radio. Du lytter til Corfix i Køjen på B8 med Frederik Corfix.

Jamen, hvordan skal jeg sige det? Okay, prøv. Du er skide sød, Marianne. Prøv lige en anden. Du er mit liv, min balsamdroge. Hvis du vil med en sød fyr, eller en sød pige, så er der mange måder at sige det på. Nogle gange så er det bare bedst at sige det lige ud af landvejen. Jeg elsker dig. Og det var det, John Coltrane gjorde her efter radioavisen i Corfix i Køjen på P8. Nummeret hedder I Love You. At gå så langt som til at sige, at jeg elsker dig. Altså dig, der lytter med lige nu til P8. Det er sgu nok lige at stramme den. Men jeg er i hvert fald vild med, at du lytter med her til det her radiofoniske program. Mit navn er Frederik Corfix. Og en lille times tid nu, der lyder musikken blandt andet sådan her.

Bluesmusik som denne her med Shirley Scott, der indeholder så meget smerte, den fornemmer vi lidt af før der var noget, der hed Volt, og vi kunne få bragt en pizza hele vejen op på 5. sal af en pakistaner med styrthjelm kl. 10:30 om aftenen. Vi fornemmer lidt, at denne musik, den er fra før der var noget, der hed massagestole i alle verdens lufthavne. Vi fornemmer net, at musik med denne her form for smerte var før en tid, hvor det største dilemma, du havde, når du var på farten, det var, om det var din telefon, eller om det var din vape, der først løb tør for strøm. Men her, der var hun altså, Shirley Scott, den, der hedder The Blues Ain't Nothing But Some Pain.

Er det ikke vildt at forestille sig, hvad globaliseringen har ført med sig? Vi har fået containerskibe. Vi har fået internet. Og vi har fået Fatoumata Diawara. Så vi, dig og mig, kan sidde på vores danske terrasser her i sommerheden i en hvid plastikstol med hvide tennissokker i Birkenstock-sandalerne og drikke multifrugtjuice og lytte til en af malisisk musiks allerstørste stemmer og sangskriver. Hende er Fatoumata Diawara og nummeret Fala. Jeg får lyst til at folde mine hænder og rette en varm tak til globaliseringen.

Stillet over for det fuldstændig umulige valg, om jeg helst vil indtage hjemmelavet hønsekødsalat med cherrytomater og purløg på toppen, eller Chicago guitarmusik med jazzgitarristen Jeff Parker på spade, jamen der skal du vide, at jeg er tilbøjelig til at vælge sidstnævnte, og det er, selvom jeg er svært glad for hjemmelavet hønsekødsalat med cherrytomater og purløg på toppen, men der er altså bare noget ved denne her debutskive, der hedder Like Coping fra 2002, som Jeff Parker altså udsendte. Chicago-gitarristen, som har en lang og gloværdig karriere inden for selve indie-scenen, men altså så sprang ud som jazz-soliste i starten af det nye årtusind. Den her, den hedder Days Fly By with Ruby

Hvad har Sao Paulo, Senegal og Sjælland til fælles? Jo, det er alle sammen geografiske placeringer på den her vidunderlige blå planet, der huser musik, der er kommet ned i den her musikalske cocktail shaker og blevet rystet godt og grundigt sammen i selskab med det danske band Sunburn, der trækker på alverdens vidunderlige toner, også af den her, der hedder Beach Chase.

der findes ting i den her verden, som hver for sig, isoleret set, er glimrende. Tag nu for eksempel på den ene side leverpostej, og på den anden side remoulade. Men hvis du på et stykke rugbrød kombinerer jysk pesto med grisenutella, så får du altså en smagsoplevelse, der er fuldstændig sublim, hvis du spørger undertegnet. Og sådan er det også i musikkens verden. To artister, der hver for sig, jo bevares, havde deres A-game kørende, som man siger over der. Men det er 1979 slog pjalterne sammen på bondløs elbas. Jakob Astorius her sammen med kanadiske Joni Mitchell i en helt ny smagsoplevelse. The Dry Cleaner from Des Moines hedder det her nummer.

amerikanske guitarist John Scofield, der gennem årene har samarbejdet med et hav af artister. Hvis man er sådan lidt positiv anlagt, så kan man sige, at John Scofield altid er en nysgerrig rad, der godt kan lide at samarbejde med nye mennesker. Hvis man er sådan lidt mere pessimistisk anlagt og skal tro forskellige rygter, så kan man måske også anledes til at tro, at han er et stort ego, der ikke er særlig nem at arbejde sammen med, så derfor så er han nødt til hele tiden at skifte sine medmusikanter ud. Men i 1995, der lød musikken i hvert fald sådan her i Groovelation.

En sommerklassiker her med violinist Ingrid Hael. Nummeret hedder Midsummer's Eve. Og så er solen ellers også ved at gå ned over den her udgave af Corfix i Køjen på P8. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg har ikke mere til dig. Jo, den her lille anden sommerbasker med I Think You're Awesome, der hedder Det er allerede sommer. Men jeg håber da meget, at vi lyttes ved igen i morgen, når det er fredag. Der er der meget mere Corfix i Køjen kl. 14.03.

0: Der er flere af os, der kommer hjem til et hus, der er blevet ryddet igennem, og hvor værdierne er væk. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er særligt politiet i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, der har fået flere anmeldelser ind om indbrud, og der er én bestemt ting, der kendetegner mange af dem. Det siger Nordsjællands politis leder af efterforskningsafdelingen, Lau Lauritsen.
1: Der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Og de kriminelle her går særligt efter kontanter, guld, smykker og dyr elektronik, og så arbejder de i flere forskellige hold, siger Lau Lauritsen.
1: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
0: Stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af anmeldte indbrud i beboelse halveret. På den populære online markedsplads Vinted kan man finde flere bizarre og ubehagelige annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Politiet vurderer, at annoncerne er falske, men de kan alligevel skræmme børn og unge, der ser dem. Blandt andre 16-årige Shahin Mohammed Rafi.
2: Det eneste, der var på billedet, det var sådan en lille sådan kaninbamse-agtig. Og så var det beskrivelsen, der ligesom beskrev et barn.
3: Shahin Mohammed Rafi blev overrasket og chokeret over at se annoncer, der tilsyneladende tilbød seksuelt misbrug af børn, lige der, hvor han normalt køber t-shirts og hoodies.
2: Der kan stå kønnet og alderen. Så kan der for eksempel stå, at det er en pige, og at eksempel er sådan adlydende. Og, sådan, og det hentyder lidt til sådan noget seksuelt.
3: Molly Fletchers teenage-søn har oplevet det samme som Shahin på Vinted.
4: Mommy, ved du godt, at der bliver solgt børn på Vinted?
3: Og hun er dybt berørt over, at børn møder den slags på en ellers uskyldig platform.
4: Det er jo som om, at det er, sådan, det er bare almindeligt. Og jeg synes absolut ikke, at der skal være noget som helst normalt ved det her.
3: Også Shahin Mohammed Rafi er bekymret over, at annoncer som disse ikke bliver fjernet.
2: Og jeg synes, det er, ja, det er bekymrende.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at de ligesom politiet vurderer, at de er falske. Politiets teori er, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke flere penge ud af dem. I Ukraine har der dagen igennem været demonstrationer mod præsident Zelensky, efter at landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov er blevet afsat. Fedorov har været en meget populær minister i Ukraine og får af mange demonstranter ros for at have styrket Ukraines angreb med droner og presset Rusland i krigen. Demonstranten Jasmin fra Kiev siger her, at der endelig var begyndt at ske ændringer i landet, og at hun var begyndt at tro på, at Ukraine kunne vinde krigen. Og så har vi dig med, Stefan Weikert. Du er i Kiev og er til en af de her demoer, der har været i gang det meste af dagen. Nu har vi så et land i krig, som ikke har en forsvarsminister. Hvad er det, der sker?
5: Jamen, det er en konflikt imellem den ukrainske chefgeneral Alexander Sirski og så forsvarsministeren, den nu afgående forsvarsminister, som er brudt ud i lys lue. Og det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
0: Men Ukraine skal vel have en forsvarsminister. Hvad kommer der til at ske herfra?
5: Det er det store spørgsmål. I dag var det meningen, at parlamentet skulle stemme om en ny forsvarsminister. Den afstemning er blevet udskudt ifølge de politikere, jeg har været i kontakt med, på grund af de her demonstrationer og nervøsiteten for, om det kunne vække en større vrede, hvis det skete noget i dag. Så vi ved ikke rigtigt, om der kommer til at være en afstemning i morgen eller senere hen. Og demonstranterne her, kan man sige, håber jo på, at Zelensky på et tidspunkt ændrer holdning, og at Fedorov kommer til at fortsætte som forsvarsminister, men det ved vi ikke.
0: Okay, vi følger med, Stefan, og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør fra Kiev, altså journalist Stefan Weikert, der var med fra Kiev. Og så tager vi lige en varm vejrudsigt. Her kommer den. 23-30 grader får vi, det bliver varmest nordpå, og fuld sol til mange af os stadig. Mod syd kan der komme lidt skyer og en enkelt byge. Redaktør for den her radioavis er Thomas Buhl.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der sker flere indbrud for tiden. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor så er det bedste råd at få naboerne til at holde øje og også sende et signal om, at man er hjemme, selvom man ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske de her indbrud.
2: Og et signal er, at den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser ud som, om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
1: Men selvom man følger rådene her, så er det ikke nogen garanti mod 20. Det kan Ole Gert Olsen skrive under på. Han havde ellers både låst forsvarligt og lavet en aftale med naboen om at kigge efter huset, da han i sidste måned tog på ferie i Sverige. Alligevel så kom der ubudne gæster i parcelhuset i Fønslev i Nordvestsjælland, siger han.
3: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
1: Indbrudstyvene, de tog til gengæld ikke noget. Normalt så går de efter dyr elektronik, kontanter og smykker, fortæller politiet. Det skal lige siges, at stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af almindelige indbrud i beboelse halveret, og siden 2024 har antallet så været stigende. For et par timer siden blev der sat gang i musikken på årets Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den er flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og nu har arrangørerne så planer om at udvide med flere arrangementer på pladsen i op til 19 dage om året, og har sendt en ansøgning om det til Gribskov Kommune. Det har fået flere af de lokale, som allerede er trætte af larmen, til at starte en underskriftindsamling mod festivalen. Men spørger man Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt endnu.
4: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her 3 dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
1: Omvendt så lyder kommunens borgmester Trine Edved lidt mere skeptisk.
5: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Og Pernille Tranberg, der har taget initiativ til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser, som setupet er nu.
6: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn, så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Udover flere arrangementer, så vil folkene bag Musik i Lejet også udvide pladsen med blandt andet en café og klubhus, sauna wellness og orangeri. I Ukraine, jeg skal lige det rigtige sted hen, har fyringen af den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov udløst demonstrationer i flere byer. For Fedorov, der kun har haft jobbet i 6 måneder, bliver af demonstranterne set som en moderne minister, som også forsøger at komme korruptionen til livs i et land, som historisk har været hårdt belastet af lige præcis korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
7: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Og herhjemme, der bekymrer det Danmarksdemokraternes udenrigsordfører Mads Fuglede, at der i den ukrainske regeringstop bliver brugt kræfter på interne magtkampe, i stedet for at holde fuld fokus på krigen mod Rusland.
8: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig, når man står på sidelinjen og gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, så bliver man selvfølgelig bekymret.
1: Det ukrainske parlament skulle i dag have valgt en ny forsvarsminister, men ifølge vores oplysninger her i DR, så er afstemningen udskudt på grund af demonstrationerne. Sidst der var så store demonstrationer mod præsident Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også efter kritik fra flere europæiske ledere. Sol til de fleste resten af eftermiddagen og aftenen, men der kan komme lidt skyer i den sydlige del af landet. 23-30 grader og så en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Thomas Buhl.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8.
1: Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet. Så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.

0: The beating, while we live, is constant. That bleeding flesh within the chest, how long will it continue? A heart stops, another starts. It beats and bleeds within the chest. It whispers, it speaks the truth. Listen, the soul, sometimes staggering under life's challenge, is straining every unseen fiber. Then, desires and fears are seen no longer. The soul is but a stillness somewhere in space.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: For tredje gang inden for få måneder er der sket et nedbrud i alarmsystemet hos psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Det her alarmsystem kan personalet bruge til at tilkalde hjælp, hvis de bliver overfaldet. Det er der en reel risiko for på de lukkede afsnit i psykiatrien. Og nedbrudene får flere politikere til at tale om andre løsninger. Susanne Flytkjær fra Enhedslisten i Aalborg mener, at man bør undersøge alternativer, hvis systemet her svigter igen.
3: Problemet er vel også lidt, at der altid er et ønske om, at det skal være så digitalt som muligt, så man bliver afhængig af netadgang og software. Altså i gamle dage havde man jo gamle ringeklokker. De virkede jo godt nok.
2: I maj måned blev ansatte overfaldet af en patient. Her svigtede systemet, og derfor gik der lang tid, før der kom hjælp. Natten til søndag gik alarmsystemet så ned for tredje gang, og derfor vil Lene Lindemann, der er regionrådsmedlem i Region Nordjylland, undersøge, om man kan komme ud af aftalen med det ansvarlige IRT-firma Tønsdal, som i sin tid vandt udbuddet.
4: Altså, hvor længe skal man blive ved med at acceptere, at det vindende firma ikke har styr på situationen, før kontrakten kan ophæves, så man kan entrere med nogen, der måske har et alarmsystem, der virker?
2: Hospitaldirektøren på Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen, siger, at fejlen i systemet nu er rettet. Det samme siger Tønsdals direktør, men han vil ikke stille op til interview. Der er flere af os, der kommer hjem til knuste vinduer eller smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, det er Ole Gert Olsen fra Fønslev i Nordvestsjælland.
5: Jamen, alt har været revet ud af det her højskab her, og mit skrivebord, det her.
2: 20. de slog til, da Ole i sidste måned var taget på ferie i Sverige, men nu har han slået sig sammen med naboerne på vejen. De har aftalt at holde øje med hinandens huse og også at parkere bilerne hos dem, der ikke er hjemme.
6: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt, og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv., men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
2: Det er særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, at der har været flere indbrud, og i mange tilfælde er det udenlandske professionelle, der står bag, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
7: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
2: Selvom der de sidste par år har været en svag stigning i antallet af indbrud, så kommer det altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse, at broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Dom i dag den kommer efter en 4 år lang retssag. De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i nogle dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet mørkerødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og også i det meste af Vendsyssel. Og det er altså ikke for sjov, siger Jan Netzer, der er beredskabschef i Nordjylland.
8: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
2: Men selvom der ikke skal meget til at sætte gang i en brand, som Jan Netstad her siger, så er vi altså ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
8: Nordjyderne har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
2: Og de gode råd, det er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, som der altså nemt kan gå ild i. Og så tager vi lige en vejrudsigt. En del sol resten af aftenen, men mod syd flere skyer og måske også en byge. Det er stadig varmt, men temperaturerne de ryger altså lige så langsomt ned mellem 14 og 18 grader i nat. Der kommer også flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, som måske kan trække det her brandfareindeks lidt i den sådan gode retning. Byerne de kan også blive kraftige. Redaktør for den her radioavis, det er Thomas Bull. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en god aften.
1: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
9: The city of Addis Ababa is only a few miles away from the airport, and on coming there in search of adventure, you may find a completely modern metropolis. If you are accustomed to living in a big city, you will feel quite at home. Asphalt streets, massive office blocks, and no room to park.
1: Året er 1969 i Etiopiens hovedstad Addis Ababa. Byen summer af leben, musik, kunst, kreativitet, og natklubberne er fulde til bristepunktet. Du har nok hørt om Swinging London, men det her er altså Swinging Addis. Kort forinden er en ung musiker kommet til byen. Han har boet en årrække i England og USA, men vender nu hjem, og med sig har han kufferten fuld af gode idéer. Idéer til en ny musik, der får navnet Ethio Jazz, og som kommer til at vække genklang mange årtier frem. Det er her, han indspiller et nummer, der bliver centralt i netop den her nye fusion af toner. Men bag nummerets rejse gennem tiden gemmer der sig en dramatisk historie. For lige om lidt bliver alt stille i Etiopien. Gaderne dør hen, natklubberne mister deres lys, og musikken slukkes. En militærjunta lukker nemlig i 17 år ned for al underholdning i landet, og sangen, som du skal høre om lige nu, kommer til at leve i skyggerne. Hvornår mon den ser dagens lys igen? Det er historien om Mulatu Astatke og Yegele Tseta.

0: For at komme ind til kernen af det her nummer, så er jeg nødt til at dykke ned i forskellige vigtige historier, som nummeret uløseligt hænger sammen med. Det er blandt andet historien om Etiopiens hovedstad Addis Ababa i 60'erne, og så historien om Mulatu Astarke. For selve roden til musikken findes de her steder.
1: A musician, a music composer, arranger, Dr. Mulatu Astarke.
0: Mulatu kom fra en velhavende familie, og som 16-årig blev han sendt til England for at studere til flyteknisk ingeniør, hvilket det så forventedes af ham, at han skulle vise sit liv til. Men tingene gik ikke helt efter planen, eller i hvert fald ikke hans forældres planer. Der var nemlig noget, der fangede ham. Noget grænsebrydende, vildt og smukt. Det var musikken, der kom fuldstændig og aldeles i vejen for de ellers fastlagte planer for hans liv. I England begyndte han nemlig at få musikundervisning, og så støttede han også på musik af nogle af jazzens allerstørste navne. Miles Davis,

0: Men hans forældre var ikke glade. Livet som musiker var ikke noget, de så for deres søn.
1: So you know, I had a big problem with my family. Because I said first I was telling them I want to be an engineer. Then after I went there, I changed my mind, I want to become a musician. So they never accepted this. I had a lot of problems to understand, to explain what music, science is all about.
0: Han må dog have haft gode overtalelsesevner, for det lykkedes ham alligevel at overbevise forældrene. Og det førte ham til at starte på Trinity College of Music i London. Og i London mødte han andre afrikanske studerende, der præsenterede deres musik og ikke mindst deres kultur for et europæisk publikum, hvilket tændte endnu en ild i ham. For også Mulatu ønskede at komponere og promovere etiopisk musik. Det var her, at han begyndte at spille vibrafon og klaver, og ikke nok med det, men også at optræde rundt omkring på klubberne i Soho med afrikanske og latinamerikanske musikere. Blandt andet det populære Edmundo Ross Orchestra. Interessen for musik og ikke mindst jazz blev ved med at vokse. Han var videnbegærlig og tog videre for at lære endnu mere på Berklee College of Music i Boston. Her blev han den første afrikanske studerende nogensinde. Blandt hans klassekammerater var blandt andet også en ung Keith Jarrett og vibrafonisten Gary Burton. Men det er en helt anden historie, som vi gemmer til en anden dag. Lige nu er det vigtigt at sige, at han opdagede, at han pludselig ikke var den samme længere. Den store dreng, der havde vinket farvel til sine forældre som 16-årig for at tage ud i verden, var nu en anden. Rejserne havde ændret noget. Og en eksistentiel grublen meldte sig. Her står jeg fra Etiopien i USA, sendt af mine forældre, der ønskede, at jeg skulle være noget, jeg ikke kan være. Men hvem er jeg så? Hvem vil jeg gerne være? Og hvis jeg ikke ved, hvem jeg er, hvordan finder jeg så ud af det? Hvordan bliver jeg mig selv?
1: I'm the first African at Berklee College. And I remember we had this a great teacher, professor, he used to tell us always, and be yourself. We used to do a lot of analyzing of Coltrane's. We used to analyze Miles Davis, Gil Evans, my favorite composer, arranger also. So he always to tell us, be yourself. And while I'm analyzing also, I always say to myself, how come these people become themselves?
0: Den her undren og grublen over identitet fører ham ud på en sti, der skal vise sig at blive afgørende. En sti, hvor hans etiopiske rødder smelter sammen med alt det nye, han har mødt både i London og USA. Han er sulten efter mere og tager til jazzens hovedstad, New York. Og det er her, at han danner sin første vigtige gruppe, The Ethiopian Quintet.
1: I went to New York. I formed a group called the Ethiopian Quintet.

Kort sagt, så udvikler Mulatto Starke en måde at fusionere sit hjemlands femtonemusik med den 12-tone-teknik, som store dele af den vestlige musik er baseret på. Og resultatet er en lyd, der både er harmonisk, men også sidrende, som om den flyder mod sig selv og ind i sig selv på samme tid. Som var man under New Yorks stjernehimmel, men også midt i Addis Ababas kogende gader. Alt sammen med et ekko af Etiopiens sletter og deres klingende sang.

Med en stærk tro på, at han skal give sin viden videre, vender han tilbage til Addis Ababa for at introducere Ethiopien for sit folk. Det bliver dog ikke helt uden problemer og modstand. Men inden jeg når til det, så lad mig bare starte med at sige, at det Addis Ababa, som Ulatu han lander i, er sprudlende.

0: Etiopien er ledet af kejseren Haile Selassie, der har siddet ved magten siden 1930 og gradvis har gjort landet mere moderne.
1: It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa.
0: Og vestlig indflydelse i musikken voksede i løbet af 50'erne og 60'erne. Det skyldtes særligt, at medier såsom radio, fjernsyn og vinylplader blev afgørende i udbredelsen af vestlig musik til landet. Jazz, blues, funk og plader fra USA var populære, fordi de blev distribueret så bredt, og det blev et vigtigt element i transformationen af den etiopiske musikscene her i 60'erne og 70'erne. Haile Selassie havde lavet en række liberale forandringer, der gav plads til og rådrum for et rigt natteliv og en musikscene i fuld vigør med masser af kreativitet. I det hele taget blev perioden fra midt 60'erne og frem til 1974 kendt som Etiopiens gyldne periode, The Golden Age.

og Addis Ababa vrimlede med musikere, der spillede en vigtig rolle i transformeringen af landets musikalske landskab. Blandt andet saxofonisten Getachew Mekuria,

Og ikke mindst Mahmoud Ahmed, som også bliver berømt for at kombinere etiopisk musik med vestlig jazz og rock. Nogle år senere, der laver han pladen Era Mela Mela, som i dag anses for en milepæl inden for etiopisk musik. Og det er en plade, der også får afgørende betydning for den her historie. Men det

0: Da Mulatu kom tilbage til Etiopien, var den moderne bevægelse altså allerede i fuld gang. Men han kom alligevel med sit særlige touch. Og det, der var særligt ved Mulatu, var, at han var den eneste musiker, der havde været uden for landet og var blevet skolet i musik. Og ikke nok med det, så han også mødt mange af de store helte fra jazzen. I Etiopien gav det respekt, at han havde været ude for landets grænser. At han havde en uddannelse. I modsætning til mange af de andre musikere, der havde lært det hele selv.
1: He was the really first Ethiopian musician to have been trained abroad. He came back to Ethiopia with a kind of crown of a learned musician, you know, which was the case of no other Ethiopian musician. It was very impressive for the other musician when he came back, for the authorities also, for Haile Selassie himself. I mean, Haile Selassie used to send a lot of students abroad and was very proud of them when they came back. So Mulatu had a big importance in this sense. On another hand, he wanted to bring more jazz into the Ethiopian groove, more Latin influences. It's the thing of Mulatu Astatke.
0: Det er i 1969 i Addis Ababa, at Mulatu en indspiller i Gelle til Setter. Og man kan nærmest mærke den her boblende by. Den her musikscene, der er fuld af høj aktivitet, går på mod eksperimenter, men også bare fest og dans. En atmosfærisk kulisse til en by i blomst. Måske en dansk slags rejse, som byder ind for til et trip i dit sind, hvor du pludselig kan komme alverdens steder hen. Titlen betyder noget i stil med mit eget minde eller min egen hukommelse. Og nummeret er næsten et musikalsk minde fastfrosset i tid. Et snapshot af en levende by, der er på sit højeste.

0: Men det hele var ikke bare fest og farver, og Mulatu Astatke stødte også på problemer. Der var nemlig en hel del, der anså ham i et bredere perspektiv for at være radikal. Med sin ukonventionelle idé om at fusionere stilarter, blev han mødt af mistillid fra Etiopier, der frygtede, at deres kultur skulle forurenes af andre indflydelser.
1: And people enjoyed Ethiopia's now, but it was not easy. It's a very long and hard work to introduce that music in Ethiopia.
0: Han gav dog ikke op, og hans insisterende og dedikation førte til, at Ethiopia-jazzen fik momentum i de sidste dage af Haile Selassies tid. Snart skulle eventyret dog stoppe brat, og alt blive stille.
2: You'll get His Majesty completely alone on one channel, and the UN translator alone on the other. So here is His Majesty's address to the United Nations General Assembly.
3: Mr. President, distinguished delegate, as Emperor of Ethiopia, today I stand before the world organization which has succeeded to the mantle discarded by its discredited priests.
0: I 1975 blev Haile Selassie afsat ved et kup, som førte til 18 års styre under DERC, der er en forkortelse for den samordnede komité for de væbnede styrker, politiet og den territoriale hær. DERC var en militærjunta med forbindelse til Sovjet, og hurtigt lukkede de ned for Etiopiens underholdningsscene og liberale sociale liv med blandt andet strikse udgangsforbud. Og fordi det blev betragtet som en vestlig import, blev meget af Etiopiens populærmusik censureret, og det at skabe og praktisere musik blev begrænset til patriotiske sange. Addis Ababas gader og natklubber blev med tiden stille. Mange musikere flygtede ud af landet eller holdt fuldstændig lav profil. Tiden under DERC blev i det hele taget en periode af undertrykkelse, hvor 100.000 blev myrdet, deporteret eller døde af hungersnød.

0: Mulatu Astatke valgte dog at blive i landet, og han klarede sig ved at undervise i musik. Eftersom han var instrumentalist og ikke havde decideret sange med tekst, der kunne have enten revolutionær eller kritisk karakter, gik han også nemmere under radaren og antogs ikke for at være en trussel mod autoriteterne på samme måde. Men hele hans projekt omkring Ethiopian blev der trykket pause på. Og levede kun i skyggerne. På mange måder voksede en hel generation op uden kendskab til den. Var det så bare det, der var dens skæbne? Nej, heldigvis ikke. Tillad mig lige at spole tiden frem til 1984 og til Paris, hvor musikpromoteren Francis Falsetto er til fest.
1: Wow. I used to work in the music business as a music advisor, artistic consultant. And one evening we had a party at friend's place back to 1984. And some of us brought a LP. He himself had bought by chance in Ethiopia a couple of years before. And this LP was Eremela Mela by Mahmoud Ahmed, and all of us in the party were so amazed. None of us has heard such music, and so that was the starting point.
0: Ja, så er vi altså tilbage ved Mahmoud Ahmed og hans Eremela Mela, som jeg også fortalte om tidligere. Og Francis Falsetto, der er musikpromoter, bliver efter festen besat af tanken om at finde den her etiopiske musik, der har været forsvundet i alle disse år. Efter oplevelsen tænkte han, hvad mon der ellers kan gemme sig? Og selvom han intet ved om hverken Etiopien eller dens musik, så havde han alligevel en eller anden fornemmelse af, at der var noget, noget dyrebart. Francis går i gang med møjsommeligt at indsamle etiopisk musik, og i 1997 udviklede han opsamlings-CD'en Ethiopics, som havde musikere fra Addis Ababas gyldne periode i centrum.
1: Basically, the music I present in Ethiopics CD series, which was mostly recorded in the 60s and early 70s, in the time of the Ethiopian Empire, in the time of Emperor Haile Selassie.
0: Den fjerde udgivelse, der kommer i Francis Falsettos Ethiopics-serie, har titlen Ethiopian and Instrumental Music. Og den byder på de spektakulære værker af netop Mulatu Astatke. Gennem udgivelsen og den omfattende Ethiopics-serie rammer Ethiopian endelig de internationale scener på tærsklen til det nye årtusind. Og det betyder, at en masse forskellige aktører stifter bekendtskab med og betages af Astatkes toner. En af dem er den amerikanske filminstruktør Jim Jarmusch.
2: But I gotta say, not to rant, but one thing about commercial films is, doesn't the music almost always really suck? I mean, isn't it always the same shit? I've seen good movies, or maybe they would be good, just destroyed by the same crap.
0: Helt sikkert, Jim Jarmusch. Det kan jeg godt give dig ret i. Men en ting er i hvert fald sikkert, og det er, at Jarmusch selv er kendt for at skabe soundtracks, som er alt andet end crap. Han falder over Mulatu Astatkes musik lige præcis på den her Ethiopics-serie, og han vælger at bruge den som del af sit soundtrack til filmen Broken Flowers, der kommer i 2005, og har Bill Murray i hovedrollen som manden, der er midt i en episk midtlivskrise.
3: And I burn you a new CD. It's traveling music.
2: That I'll take.
0: Og det katapulterer Mulatu Astatke ud til et kæmpe publikum. Yegele Tsetsa bliver nærmest til et internationalt hit. Måske nok mest i kultkredse, men alligevel.
4: It's been taking like actually very long time for this music to be accepted, you know.
0: Og for Mulatu selv betyder det en stor revival af Ethiopian.
5: Thank you.
0: Alle de indtryk, Mulatu Astatke han dannede sig på sine rejser i den tidlige ungdom, tog han med sig hjem. Og særligt de her eksistentielle spørgsmål, som han stillede på et afgørende tidspunkt, fik betydning. Hvem er jeg? Hvis jeg ikke ved, hvem jeg er, hvordan finder jeg så overhovedet ud af det? Hvordan finder jeg ind til den, jeg er? Ja, de her spørgsmål, de kom til at danne grundlag for hans livsbane, men også for en hel genre, der den dag i dag vidner om de særlige finesser og nuancer, der findes i noget af den etiopiske musik. Det er måske vigtigt at tilføje i den her historie, at Etiopien i årtierne under DART-regimet stort set altid udelukkende i internationale medier blev beskrevet i forbindelse med katastrofe

Det her var historien om Mulatu Astatke og Yegele Tseseta. Vært tilrettelægger og klipper af mig, Naja Buric, og redaktøren hedder Kasper Overby. Kunne du lide, hvad du hørte, så husk, du kan finde alle uden sidestykke ind i DR's radio-app, DR Lyd.

0: Undervejs i programmet blev der brugt klip fra NPR, Montreux Jazz Festival Interviews, Afrikas show på Arts TV World, DR's arkiv, Red Bull Music Academy og Piranha Records.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere af os får besøg af gæster, der kommer ind i vores huse på en lidt alternativ måde, og som er væk igen, når vi kommer hjem, og typisk har snuppet noget med i sækken. For antallet af indbrud i private hjem er nemlig steget sammenlignet med sidste år. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ole Geert Olesen er en af dem, der har bandet over de ubudne gæster, der var på besøg i sidste måned, da han selv var taget en tur til Sverige.
2: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt, det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
1: Og hvis du, ligesom Ole, skal en tur hjemmefra, så er det en god idé lige at sige det til naboen, det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske indbrud.
3: Og et signal er, at den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser ud, som om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
1: Og selvom der er sket en lille stigning i indbrud de seneste år, så kommer det efter en årrække fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud i beboelse blev halveret. Fyringen af den ellers populære ukrainske forsvarsminister Mykhailo Fedorov har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Han har kun haft jobbet i 6 måneder, men bliver af demonstranterne set som en moderne minister, der forsøger at komme korruption til livs, og det er et land, der har og er hårdt belastet af netop korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
4: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: I havet ude for Grønland er et kæmpestort isbjerg drevet mere end 1200 km ned langs kysten. Det er 5,7 km langt og 4 km bredt, og det stikker 10-25 meter op over overfladen. Og det er et sjældent syn, for så store isbjerg ser man kun hvert andet eller hvert tredje år, fortæller DMI's istjeneste. Derfor overvåger de løbende isbjerg i Grønland, fordi de kan genere at være til fare for skibstrafikken. En del sol resten af aftenen, men mod syd kommer der flere skyer og måske også en byge. Stadig varmt med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yehem Kamara. Det kommer efter Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister, Mikhailo Fedorov. Han bliver af mange ukrainere set som billedet på det nye Ukraine, og derfor har fyringen af ham udløst demonstrationer i flere byer i dag. Og demonstranterne frygter, at uenigheden på en så vigtig post for Ukraine kan skade landet. Det siger reporter Stefan Weikart, der er i Kiev.
2: Jamen, det er en yderst farlig situation for landet. Altså, den her ustabilitet, der er lige nu, folk siger frygter, at det kan brede sig, og det på et tidspunkt kan få konsekvenser i forhold til Trump, at det her det er noget, der kun gavner Vladimir Putin i Moskva.
1: De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i flere dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet helt mørkrødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og i det meste af Vendsyssel. Og det er ikke for sjov, siger Jan Netzer, der er beredskabschef i Nordjylland.
3: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til for at sætte gang i en brand, som Jan Netzer her siger, så er vi ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
3: Nordjyderne har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og et af de gode råd er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, for det kan der nemlig nemt gå ild i. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske lige overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje med dit hus. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af i år, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, som er en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Til sidst et kig på vejret. Resten af aftenen får vi en del sol, men mod syd kommer der flere skyer, måske også en byge, og den kan være kraftigere med torden. I nat dykker temperaturen til de stadig varme 14-18 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har begyndt en ny runde af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, for godt en halv time siden. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet. De amerikanske angreb på iransk kritisk infrastruktur får nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Trump har truet med at ville angribe broer og kraftværker i Iran. Flere kommer hjem til knuste vinduer og smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, er Ole Gert Olsen fra Føllenslev i Nordvestsjælland. Nu har han aftalt med naboerne, at de holder øje med hinandens huse, når de ikke selv er hjemme.
2: Og det har givet en tryghed til mig. Også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv. Men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Tyvene er i mange tilfælde udenlandske professionelle, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
3: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Den lille stigning i antallet af indbrud kommer altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. En italiensk domstol har i dag fundet den tidligere direktør Giovanni Castellucci skyldig i blandt andet uagtsom manddrab, det skriver nyhedsbureauet AFP. Castellucci har fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Det skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens 35 biler og 3 lastbiler kørte på den, og 43 mennesker mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrada, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Stadig fint sommervejr her sidst på aftenen og først på natten, men efterhånden mere vekslende skydækker mod sydvest, spredte regn og tordenbyer mellem 14 og 18 grader i nat. Det var radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Mm-hmm. This is talking about nothing but hip chops, which is lips. We ain't talking about pork chops and or chop suey or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzello simultaneously. Mm-hmm.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til aften har Ukraines præsident Zelensky udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yevhen Kamara. Udpegningen kommer efter Zelensky fyrede den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Fyringen af ham har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Det fortæller reporter Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
2: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Festivalen Musik i Lejet er i dag begyndt i Nordsjælland, og det er igen med utilfredse naboer, de er trætte af den høje musik. Og det hjælper ikke, at festivalen nu har ansøgt kommunen om lov til at udvide deres arrangementer til op mod 19 dage om året. Så de lokale har startet en underskriftindsamling mod festivalen. Pernille Strandberg, der har taget initiativet til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser.
3: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Men hvis man spørger Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt.
4: Det behøver jo ikke at være festival og alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
1: Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs. For mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, som den hedder, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
5: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for popkrydsen. Og en af dem, der var med, det var Mille Enghave, og hun synes godt om foryngelseskuren til kryds- og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat efterhånden mere vekslende skydække, og mod sydvest, der kommer spredte regn eller tordenbyer. Fra i morgen kommer der så mere regn mellem solstrålerne og op mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikt med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Zelensky har selv begrundet fyringen med, at der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
2: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rekader.
1: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden. Sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
4: Vi kan jo godt kompensere måske 10-15% stigninger på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned, men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil vi begynde at komme til at se det. Ja.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har truet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: Ejerskifteforsikring er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vellenbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske marinesoldater er i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. I en vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikoptere og går ombord på tankskibet MT Wenyao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOM. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivning.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
4: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds- og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
2: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn den sådan kan rense luften.
1: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de 2 piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i Laos. Efterforskningslederen på sagen vil ifølge de laotiske myndigheder være blandt deltagerne ved pressemødet. Og udviklingen giver et spinkelt håb, fortæller Carsten Sørensen, der var far til en af de omkomne piger.
3: Det kunne være fedt, hvis kriminalsagen rent faktisk fik givet nogle konsekvenser, der var mennesker, der bestillede til regnskab for det, som så også vil være noget, der rent faktisk vil vise folk i Laos, at de skal lade være med at gøre det her. Det er sådan et håb eller andet sted. Jeg tvivler kraftigt på, at det bliver sådan.
1: De pårørende til de 2 piger var kort efter den tragiske nyhed ude at kritisere de danske myndigheder.